0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وفی آیت اخرى، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تعالی، من آدا ولی فقد آزمتہ بالحرب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان منت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز جمعہ کے ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مبارک دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز جمعہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، اور دعاؤں کے مانگنے کا اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرما کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت اور برادران محترم، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، اسی کو پیش نظر رکھ کر کے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرا دوست وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا مقرب انسان وہ ہے، اللہ کا چہیتا بندہ وہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ کی پاک ذات پر پورا ایمان رکھتا ہے، ایمان کامل کی دولت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہے، تقویٰ کی بلند مقام پہ پہنچ چکا ہے، رات دن اللہ کی عبادتوں کو میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں انسان کسی بڑے سے بڑے آدمی سے تعلق پیدا کر لے، دوستی مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم سے یا بادشاہ سے، حاکم سے ملاقات ہو جائے تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے۔ قرآن کریم ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جاؤ، اللہ کا ولی کے لیے کتنی بڑی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، جو خود تو نیکی کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کا نور اس کی زندگی میں ہے، نور الہی اس کی رگ رگ کے اندر پیوستہ ہے، لکھا الہی اور نور الہی کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ ولی الذین یخرجہم، اس کا کام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، جہاں وہ خود نیک راستے پر چلتا ہے تو دوسروں کو بھی نیک راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، برائیوں اور گمراہیوں کے راستے سے نکال کر کے روح نور اور ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے اللہ کے بندوں کو۔ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے، برائیوں میں لدے ہوئے انسانوں پر محنت کرتا ہے، ان کو ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچا کر کے نور الہی سے ان کو مشرف کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الى النور، گمراہی اور ظلمات اور اندھیریوں سے نکال کر نور الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اور دوسری طرف فرما والذین کفروا، جنہوں نے کافرانہ اعمال کر لیے، غلط زندگیاں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں کو کر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، یہ منکرین، یہ کافرین، والذین کفروا، ان کا تو کام ہی ہے کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ یخرجہم من النور الى الظلمات، ان کا کام ہی ہے کہ ہدایت سے نکال کر کے، نور الہی سے نکال کر کے غلط زندگیوں کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، ظلمات کی طرف، گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر کام گمراہیوں کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ ان کا ہر عمل ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں اور مشرکوں اور گمراہوں کا کام یہ ہے کہ سرکشوں اور باغیوں کا کام ہوتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہا باغیوں کا، نافرمانوں کا، اللہ کے احکامات کو توڑنے والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر خود گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ کے ہزاروں بندوں کو گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں کے لیے کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جھونکے جائیں گے، جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یا تو اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے اور ہدایت کے راستوں پر چلے اور دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھلائے، خود نور الہی کو اپنے اندر داخل کرے اور نور الہی کی طرف دوسروں کو بلائے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کے ذریعے سے گمراہیاں پھیلتی ہوں، اندھیریاں چھا جاتی ہوں۔ یہ اللہ کی ولی ہے، جن کا کام تو ہے ہدایت کی راستے دکھلانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو یہ بات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، سن لو یہ پیغام، الا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بتلایا جاتا ہے سن لو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غمگینی ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کہیں کوئی سوچ اور فکر ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا قرب ان کو مل گیا ہے، ہدایت کے راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر دی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غمگینی نہیں، کوئی اداسی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ اللہ کا ولی بننے کے لیے فرمایا گیا کہ تو ایمان مکمل رکھ، کامل ایمان اپنے اندر داخل فرما لے، مکمل ایمان والی زندگی گزار لے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لے اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال اپنی زندگیوں میں لیا اور یہ متقی اور پرہیزگار بن جا، تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنا لی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ کے ولیوں کو کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بڑی خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ نوازے جاتے ہیں، یہاں بھی ان کی بشارتیں ہیں، قیامت میں بھی ان کو بشارتیں سنائی جائے گی کہ تم میرے بندے ہو، میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم ہی کا یہ ارشاد ہے، یا یہ تو النفس المطمئنہ، اے ایمان والی روحیں، اللہ کے ولیوں کی طرف اشارہ ہے، دیکھ نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اطمینان پانے والی ایمان والی روحیں، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا تو یہ بشارتیں سنائے گا، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چلو اپنے اس پروردگار کی طرف، اپنے اس پروردگار کی بارگاہ میں چلو حاضری دے جو تم سے راضی ہے اور تم ان سے راضی ہو جاؤ گے۔ راضیہ مرضیہ، پھر کہا جائے گا کہ میری بندے جن کو یہ روح قبض کر کے تم لوگ لائے ہوئے فرشتوں، بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، میرے بندے کو میری بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دو۔ یہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کر دیتا وہ بدلتے نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، جو فرمایا گیا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فیصلے کریں گے، بشارتیں سنائی جائے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یا اولیاء اللہ کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا بلند مقام ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ میں نے مختصر طور پہ کر دیا کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے ایمان مکمل چاہیے اور تقویٰ کی اعلیٰ مقام چاہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر کے اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے، میرے ولیوں کو کوئی ستائے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، من آدا ولین فقد آدنتہ بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست کو جو ستائے، تکلیف پہنچائے، دشمنی رکھے، یاد رکھو میں اس کو لڑائی کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں تو اللہ کے مقابلے کے اندر آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء کرام پیدا ہوئے، اللہ کے مقبول بندے پیدا ہوئے، امت کا ایک بہت ہی بڑا اللہ کا ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اپنی ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام پا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، ماموں جان میری تمنا ہے کہ میں شیطان سے ملاقات کر لوں، ابلیس سے ملاقات کی تمنا ہے۔ ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا آج تک اس کی تمنا کسی نے نہیں کی، وہ بڑا چالاک ہے، گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، کیوں اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا، ماموں جان دل میں آتا ہے کہ اس سے ملاقات تھوڑی کر لوں۔ فرمایا، اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے، हाथ में तस्बीह थी, जिक्र करते हुए चल रहे थे। सामने से एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आने लग आता हुआ नजर आया। ये अपनी नजरें नीचे करके जाने लगे, जब उनके पास से वो बूढ़ा आदमी गुजरा तो पीछे चल करके उसने ये कहा, लोग भी कैसे हैं कि मिलने की तमन्ना करते हैं और जब सामने आते हैं तो मिलते नहीं। ये लोग कैसे हैं कि मिलने की तमन्ना करते हैं और जब सामने आते हैं तो मुलाकात नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं करते। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पलट करके देखा, पूछा कौन? फरमाया, आप मुझसे मिलने की तमन्ना करते थे, ख्वाहिश करते, मैं हाजिर हूं, क्या बात है? मैं तो इबलीस है। फरमाया, हाँ, इससे मुलाकात की आपको तमन्ना थी, मैं हाजिर हूं। फरमाइए क्या कहना है? हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अरे इबलीस, हजारों आदमियों को तूने गुमराह कर दिया, मलून मजदूर बन गया। तुझे ये हुक्म दिया रब्बुल आलमीन ने कि आदम के सामने सजदा कर लो, तुमने सजदा करने से इनकार कर दिया। तूने अल्लाह के हुक्म को कैसे तोड़ा? सजदा करने का हुक्म दिया, तुमने सजदा नहीं किया और गुमराह बन गया, मलून बन गया, मजदूर बन गया। कैसे तुझे हिम्मत हुई कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुक करके सजदा नहीं किया? इबलीस ने पलट करके कहा, जुनैद, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, आदम खुदा है या खुदा नहीं है? आदम खुदा है या खुदा नहीं है? पर मैं आदम खुदा नहीं है, पर मैं अल्लाह का हुक्म है कि मेरे सिवा किसी और के सामने सजदा मत करो। गैरुल्लाह के सामने सजदा करने से मना किया है तेरे रब ने। वैसे में हजारों साल तक मैंने इबादत की अल्लाह तबारक व तआला की आसमान पर, लेकिन आदम जो खुदा नहीं है उसके सामने सजदा करने का हुक्म दिया मैं कैसे करूं? ये तो गैरुल्लाह है, बताओ मेरा क्या कसूर है? जुनैद बगदादी फरमाते, में चकरा गया, बेशक आदम खुदा नहीं है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। अंबियाए किराम अलैहिम सलाम मासूम हैं, लेकिन औलियाए किराम महफूज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाते हैं, वक्त पर जवाब उनके दिल में डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल में ये बात डाल दी, जुनैद बताओ इनको, पूछो इनसे कि मैंने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तू आदम को मत देख, मेरे हुक्म को देख, मेरे हुक्म के सामने तुम झुक जाता। हुक्म मेरा था, तेरे रब का हुक्म था, तूने मेरे हुक्म को तोड़ा, आदम को मत देख। जब मैं हुक्म दूं किसी चीज का तो फिर उस हुक्म के सामने झुक जाओ, तूने मेरे हुक्म को तोड़ा, ये तेरा हुक्म का तोड़ना ही मेरे लिए नापसंद था और तू गुमराह हो गया। अरे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इबलीस क्यों तुम धोखा देता है मुझे? तूने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे वो जो भी हुक्म दे दे, बंदे का काम है कि उसके सामने झुक जाओ, उसके हुक्म के सामने अपने आप को गिरा दो। जुनैद बगदादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तूने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, ये कहना था कि आग का शोला निकला और चिंगारी निकली आग की भड़कती हुई और भागते हुए कहते हुए चला, जुनैद, मैंने इस तरह से बहुत सों को गुमराह कर दिया लेकिन तू बच गया। इतना बड़ा दाव सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब सुबह सूरज निकलता हो तो नमाज पढ़ना मना है, हालांकि नमाज अल्लाह की इबादत है। सूरज बिल्कुल बीच में आ जाए, जवाल का वक्त हो तो उस वक्त नमाज पढ़ना मना फरमाया, सूरज बिल्कुल डूबता हुआ हो तो नमाज पढ़ना मना किया गया, हालांकि नमाज बहुत बड़ी इबादत है लेकिन हुक्म रब है कि इन वक्तों के अंदर नमाज मत पढ़ो। अल्लाह के हुक्म के सामने हमने नमाज को छोड़ दिया तीन वक्तों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया। اللہ کے رسول سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، عید کے دن منع کیا گیا، معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ مت رکھو۔ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد 3 دن اور، یعنی 4 دن عید الاضحیٰ کے وقت میں روزہ رکھنا منع کیا گیا، گناہ ہے روزہ رکھنا، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت حکم دے کہ یہاں یہ کام کرو، بندہ کا کام ہے کریں، جس کام سے روک دے رک جائے، اور جس کام کو سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کام سے رکنا، اور جس کام کا حکم دیا اس کے کرنے کی تعلیم دی اس کام کو کرنا، یہی ایمان۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، ہمارا رسول جس بات کا حکم دے اس کام کو کر لو، اور جس کام کے لیے منع فرمائے رک جاؤ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جن باتوں کا حکم اور جن باتوں کے کرنے کی تعلیم دی دے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کر لو، اور جن باتوں سے روک دے رک جاؤ، یہ ہے ایمان۔ ایمان اسی کا تو نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ امت کی برگزیدہ خاتون گنجی اللہ کی ولیہ ہیں، بڑی برگزیدہ نیک خاتون ہیں۔ انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں پوچھا، رابعہ اللہ کے فرشتوں نے قبر میں تمہیں سے سوال کیا تو تم نے کیا جواب دیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتوں نے آ کر کے جب پوچھنا چاہا کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے، بڑی برگزیدہ خاتون تھی، مقام ناس پر تھی، کہنے لگی بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کتنی دور سے آئے ہو؟ فرمایا کہ آسمانوں سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ فرما کتنا دور ہے آسمان سے لے کر اس قبر تک آنے پر؟ فرما 500 سال کا، 500 سال کا وقت لگتا ہے، 500 سال کا سفر ہوتا ہے، ہم اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرما اتنے دور دراز سے تم آئے، کیا یہاں آنے کے بعد تم اپنے رب کو بھول گئے؟ فرما کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرما اتنی دور سے آئے، اتنے اوپر سے آئے اور اللہ کو بھولے نہیں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بندی کے متعلق جو زمین سے نیچے 4 فٹ 5 فٹ نیچے چلی گئی، کیا وہ اپنے رب کو بھول سکتی ہے؟ جس رب کو میں نے زمین کے اوپر زندگی بھر یاد کیا اور پکارا، یا ربی یا ربی یا ربی، کیا یہ چند تھوڑی سی دور قبر کے اندر آ کر بھول جاؤں گی؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس خداوند کریم کو میں نے زندگی بھر ربی ربی کہا، کبھی وہ خدا بھی مجھے کہتے ہیں کہ میری بندی میری بندی؟ یہ مقام ناز ہے، ہر آدمی بول نہیں سکتا ہے۔ اوپر سے آواز آئی میری بندی کو، کہہ دو یہ میری بندی ہے، میری بندی ہے، یہ میری بندی ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تو یہ مقام آب ہے، جب وہ اللہ کی ولیاں بن گئیں، اللہ کے حکم پر چلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا۔ ہم بھی اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ کے دوست بن جائیں گے، دنیا کے دوست نہیں اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ بس یہ تعلیم دی ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم نے اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمیں اپنے دین سے محبت نصیب فرما دے، تقویٰ کی اعلیٰ سے اعلیٰ صفت نصیب فرما دے، ایمان کامل نصیب فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

خیبر کے سردار کو چمکی حیدر کی تلوار. نظر ملائے گا کیا کوئی میرے حیدر سے, اجل بھی ڈرتی ہے شیر خدا کے تیور سے. وہ اہل کعبہ ہے کم ظرف اہل دیر نہیں, جو ان کے سامنے آئے گا اس کی خیر نہیں. بڑے جری بڑے رسم بڑے دلیر ہے وہ, ہے نام ان کا علی اور خدا کے شیر ہے وہ. وہ ان کے پاس یہ فوجوں کی ریل بیل نہیں, علی سے جنگ مگر عورتوں کا کھیل نہیں. مجال کس کی ہے جو مرتضیٰ سے ٹکرائے, غرور جہل سے کہہ دو کہ ہوش میں آئے. جو ان سے الجھا تو ہستی بگاڑ ڈالیں گے, وہ ایک نعرے میں خیبر اکھاڑ ڈالیں گے. ستمگر ہو جا اب ہوشیار, کچم کی حیدر کی تلوار.

ہوگا دور شراب و شباب کا، ہوگا نہ کچھ خیال عذاب و ثواب کا، ہوں گی زیادہ عورتیں اور مرد ہوں گے کم، ہوگا کسی کے دل میں نہ انسانیت کا غم، ایسا لباس ہوگا بدن آئے گا نظر، مردوں کو شرم آئے گی عورت کو دیکھ کر، اریانی بے حیائی بناؤ سنگھار سے، مٹ جائیں گی شرافتیں فیشن کی مار سے، گھر گھر میں ناچ گانوں کا ہوگا رواج عام، چھوٹے بڑے پسند کریں گے برے کلام، اپنے بڑوں کی کچھ بھی نہ عزت کریں گے لوگ، بیوی سے پیار ماؤں سے نفرت کریں گے لوگ، عورت کی طرح مرد بھی رکھا کریں گے بال، یہ چودہویں صدی میں ملے گی نئی مثال، بھولیں گے لوگ حکم رسول انام۔

جذبہ آنا ہوگا دل میں کسی احترام کا، حکم رسول کا نہ خدا کے کلام کا۔ کثرت سے اس جہان میں آئیں گے زلزلے، کوہ صفا گرے گا ہواؤں کے زور سے۔ بن جائے گا زمانے میں ایک کھیل قتل عام، مٹ جائے گا جہاں سے خلوص و وفا کا نام۔ دنیا کی باتیں ہوں گی مساجد میں بیٹھ کر، خالی نمازیوں سے رہے گا خدا کا گھر۔ اہل وفا پہ لوگ بہت ظلم اڑھائیں گے، احباب دشمنوں کی طرح پیش آئیں گے۔ مغرب سے ہوگا جب کہ ظہور آفتاب کا، سایہ گناہگاروں پہ ہوگا عذاب کا۔ اس وقت ہو سکے گی نہ کوئی دعا قبول، گزرے گی امتحان سے یہ امت رسول۔ اڑ جائیں گے حروف بھی قرآن پاک سے، بجھ جائیں گے چراغ سبھی علم و دین کے۔

0: قسمت پھرے گی امت خیر الانام کی، باطل کے یہ چراغوں کو آ کر بجھائیں گے، ایمان کا نور سارے جہاں میں بڑھائیں گے، پھر حضرت مسیح بھی تشریف لائیں گے، دجال کا وجود جہاں سے مٹائیں گے، کچھ دن کو امن دور پھر آئے گا دوستو، یہ دین اپنی شان بڑھائے گا دوستو، پھر سور اور حشر کے آئیں گے مرحلے، طوفان اٹھیں گے ہر طرف آئیں گے زلزلے، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کے طور پر ساری فضا میں اڑتے پھریں گے ادھر ادھر، بیٹے کو ماں کا ہوش نہ بھائی کو بھائی کا، ہوگا عجیب حال خدا کی خدائی کا، کچھ آئے گا وہاں نظر و مال کام میں، آئیں گے صرف اپنے ہی اعمال کام، آنکھوں سے سمر پردے ہٹائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالیاں، اول ونٹیج قوالیاں ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔